0: ne tenjin ala rele
1: jokpo chonsa tho cheto na chosi pe ga tlen tsin jo jo ki tringje cha